0: A teď se půjdeme podívat do Španělska, kde se mírně zlepšuje kritická situace vyvolaná lesními požáry. Do svých domovů se postupně vracejí tisíce evakuovaných. Pyrenejský poloostrov zasáhla už čtvrtá vlna veder. Teploty překračují 40 stupňů. Horko a sucho tak vyvolávají obavy, že by se hašení aktivních ohnisek mohlo komplikovat. Víc nám teď ze Španělska řekne naše tamní spolupracovnice Lubica Zlochová. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer, prajem.
0: Lubico, kde je situace ještě stále víc než komplikovaná?
1: No určitě je to teraz pri východnom pobreží Španielska v provincii Castellón v La Vall de Uixó, 30-tisícovej lokalite, v ktorej lesnej časti zhorelo vyše 9000 hektárov porastu a kde evakuovali tisíce ľudí. Hasičom tam robí problém ťažko prístupný terén, najmä na hasenie vodnými lietadlami. O poznanie lepšia situácia je konečne s požiarmi v Madride a v Ávile. Tam sa už vrátilo domov cirka 25 000 ľudí. Pripomeniem, že v Španielsku bolo po tieto dni evakuovaných takmer 120 000 obyvateľov. Nuža, podarilo sa zabrániť tieto posledné hodiny, aby sa do Španielska prehúpol požiar zo susedného Portugalska v oblasti Salamanky. Avšak nové požiare sú na severe krajiny, v Leone a Samore. Sú to takisto lesné oblasti. A ako ste to povedali predtým, panuje tu tá obava, pretože je tu tá ďalšia niekoľkodňová vlna horúčav na 40 stupňov a tie veľké suchá, takže panuje tá obava, že by toto mohlo tiež vyvolať aj ďalšiu vlnu ohnísk, takže veľká obozretnosť tu panuje v tomto zmysle.
0: Jak pomôžu španielské úřady tým, ktorým oheň spálil domy? Prý zhruba tretina nebyli poistené.
1: Áno, je to tak. Nemať poistené domy, byty je v Španielsku dosť bežné, pretože zákon to neprikazuje. A je to tak aj v tých mnohých z tých postihnutých lokalít. Je asi tretina obydlí, ktoré poistené neboli. Tá pomoc od štátu pri úplne vyhorenom dome je 15 000 eur. Sú tam aj príspevky na domáce spotrebiče, 2 500 eur. Postihnutí dostanú aj daňové úľavy. Tých kategórií pomoci je viacero. Mnohým totiž vyhoreli aj prevádzky, obchody v tých lesnatých častiach, aj kempingy napríklad, alebo rôzne také turistické atrakcie, ktoré tam mali. Oni tým pádom prišli o celú letnú sezónu, pretože do čiernych a popolom zaprašených oblastí už samozrejme turisti neprídu, tak týmto ľuďom dá štát 4-mesačné priemerné platy, aby ich nejako udržal nad vodou. Takže požiare po všetkých stránkach ľudských, prírodných, ekonomických vychádzajú španielský štát veľmi, veľmi draho.
0: A řekneme si ešte, jak sa ty požáry a horka vlastne dotýkajú turizmu.
1: No, dotýkajú sa v týchto oblastiach, ktoré som práve spomínala. Že lebo to sú oblasti, kde hľadajú práve ako destináciu ľudia, ktorí nechodia smerom na pobrežia, alebo teda nevyhľadávajú tie primorské oblasti, ale vyhľadávajú skôr to vnútrozemie, tie lesnaté oblasti a týmto pádom už je táto sezóna definitívne stratená.
0: Děkujeme za informace, to byla naše spolupracovnice ve Španělsku Lubica Zlochová. Naslyšenou.
1: Pěkný večer.